0: Vâng.
1: Hey, chị, hôm nay con sẽ nói với mẹ yêu thương, có yêu thương không?